0: Don't Bring Me Down. Electric Light Orchestra, njihov lider of the gang Jeff Lynne, basista je, vokal, kompozitor. U biti ovo je s albuma Discovery i kruži priča da je to prvi album koji je sniman na 48 kanala. Do tad je bilo 24, uobičajeno je na 48, šta je iz današnjeg kuta gledišta. Kad uzmeš laptop i malo bolju zvučnu karticu, imaš kanala beskonačno, jel? A njima je to bilo, otvorio se cijeli svemir. A ne znam, mislim da danas nema zato takve glazbe. Ali ne bi ti od tu se, ne bi se štel mešat, svaki ima svoj ukus. I kako ona kaže, ljepota je oku promatrača i to ima veze, ne govorimo o vizualnom, nego o zvučnome, ali ok, razumili smo se. Mi smo i dalje na pravom valu, na valu Radio Splita na 101, 102 i 104,5 MHz. Idemo u domaće vode da vidimo šta kaže onaj puknuti Johnny.
1: Na pravom valu Radio Split.

0: Danas nam stiže jedna od najprepoznatljivijih domaćih pop pjevačica. Publika je upoznala još kroz grupu Magazin, gdje je nastavila veliki niz ženskih vokala koji su obilježili domaću glazbenu scenu. A posljednjih godina gradi svoj prepoznatljiv solo put. Emotivan, iskren i glazbeno vrlo osoban. Kći je glazbene legende Miše Kovača, ali kroz godine je pokazala da iza poznatog prezimena stoji vlastiti identitet, glas i priča. Od pjesama Crno vino, crne oči, Ludilo bila boja, pa sve do novih singlova ostala je vjerna mediteranskom senzibilitetu koji publika odmah prepoznaje. Sretni smo što je naša današnja gošća, Ivana Kovač. Ivana, dobrodošla.
1: Da, kako ste me lipo najavili.
0: Apsolutno zaslužuješ.
1: Dobri dan, vašim slušateljima, dobrim i lipim.
0: Da, ništa manju najavu ne zaslužuješ, sve je onako kako stvarno je već godinama. Ja sam samo sve to okupila na jednom mjestu.
1: Hvala vam puno.
0: I ovo je jako zanimljiv povod koji smo upravo čuli malo mi jedan živo s tobom. Zanima me, kada si prvi put osjetila koliko je ova pjesma velika pjesma?
1: Ajme, meni je teško to sad, jer meni su sve njegove pisme velike pisme.
0: Da.
1: Ali, pošto smo mi krenuli u taj projekt, znači, u stvari, radi se na dolazećem albumu Ivana Piva Čaču.
0: Da.
1: I cijeli taj koncept će ići u tom smjeru, znači, ja ću imati koncerte svoje klasične, gdje ja pivam i svoje pisme i tuđe pisme, i nastupat ću u kontekstu gdje pivam isključivo njegove pisme, gdje onda publika, ako će ti to, znači, točno dobit ću to, to, to i to, i nema tu nesporazuma, nema. A generalno sam uvijek se skužila na svojim nastupima, sve super, pivam sve izvođače svoje, ali oni jedva čekaju da krene Mišu pivati, onda su oni ona svome. Ja sam to vječito izbjegavala, ne zato što da. Nešto, ja sam imala neke svoje smetnje pod navodne znake, odnosno ja obožavam pivati njegove pisme, jer on je meni uho od malena, i kad slušaš nešto od malena, jednostavno ti to uđe, jel? Ali htjela sam napraviti nešto svoje, da. I nikad meni to nije smetalo. Ja sam svjesna da oni, da njima prirodno da ja pivam njegove pisme, i oni to traže od mene. Ali govorim isključivo sad o ovom projektu, o snimanju njegovih pisama.
0: Da.
1: Ja sam sad zrela za to, sama sa sobom. Znači, ja sama sa sobom sam smirena, jer mene nagovaraju na to već jako, jako dugo godina, puno njih sa puno strana, i uvijek sam govorila ne, ne, ne, ne i ne. I skužila sam, ja nisam u sebi spremna.
0: Da.
1: Znači, valjda sam ja nekako sama sa sobom trebala dozrijeti, doći do tog stadija da mogu reći, ok, imam 3 solo albuma, sama sa sobom sam zadovoljna sa onim što sam napravila, i sad šta god da izbacim ne može niti odmoć, pomoć može.
0: Da, ali kako je bilo...
1: Ja sam sa sobom sama na ti, pošto se tiče toga, i sad bez obzira ko što rekao, ja sam mirna sa sobom, a to je meni najbitnije, da imam taj svoj unutarnji mir što se tiče tog projekta, da mogu i kugle kvadrat s neba, neće me omesti, jel?
0: A to je vjerojatno preduvjet za uzeti ovako veliku pjesmu. Kako je bilo prvi...
1: Ona se nametnula sama po sebi.
0: E, to me zanimalo.
1: U aranžmanu. Mi smo ih napravili par. U stvari će biti nekih, ne znam koliko, 30. Ne znam, da se ne izlažem bez veze. Pa napravili smo ih par, i ovo je što se tiče aranžmana, i Toniju iz grupe Diva, koji je radio aranžman, i Leo Škaro, ali kako sam s Tonijem baš u tom procesu, nekako nam je ta bila... Ta harmonika, sve se tu nekako poklopilo, i ona se nametnula sama po sebi u stvari.
0: Da. I kako je bilo prvi put čuti svoju verziju i koje su bile reakcije?
1: Pa nije to prvi put, čujem ja to na koncertu.
0: Ali službeno. Službeno.
1: Aha,
0: na snimci, da.
1: Meni osobno, meni da nije dobro, ona ne bi izašla vani, sigurno.
0: Sjajno, da.
1: Znači, nema šanse da bi ja pustila nešto vani, a da meni nije dobro. To je sad što se tiče mene. Što se tiče publike, svaki ima svoje gušte, svaki ima svoje emocije, nekom se nešto sviđa, nekom se nešto ne sviđa, ali da sad očekujem da se svima svidi, 100 puta kažem, prijavila bi se u vrtić da odrastem, pa bi onda i radila taj posao. Pa da, nema smisla. A meni je bitno, znači, ja sa sobom, u cijelom tom i aranžman, meni je to. I od tuda ide dalje.
0: Ljudi često kažu kako neke pjesme s godinama dobiju potpuno drugo značenje. Što danas čuješ u ovoj pjesmi što možda nisi čula prije 10-15 godina?
1: Pa znate šta, ja kad sam snimala tu pismu, meni moj, ja sam samo bila Kristof Križ ispred sebe i ne znam što je kako meni to izletilo i ja sam tu bila gotova.
0: Da.
1: Ja tu pismu nekako posvećujem njemu. Moram sad iskreno iz srca reći.
0: Slobodno.
1: Kad sam je snimala, evo sad se razpaka.
0: I ovo je zaista bio predivno svjedočanstvo, da.
1: Meni on bio pred očima i jednostavno mi otvorio sam po sebi srce za tu pismu i zato sam ja u sebi posvećala tu pismu njemu.
0: Da, zapravo ova pjesma jako slojevita i netko će možda doživjeti vezano i za tipično onu dalmatinsko-mediteransko, ali da, ona zapravo po svom značenju je jako bogata i apsolutno mogu razumjeti ovu emociju.
1: Da, ja znam da što sam doživjela u studiju, onda valjda sad
0: da
1: sve to nekako proživljavam. Mislim, to su pisme koje, to što ste rekli, u svakom periodu života pisma ima drugo značenje, zato što svaki čovjek u određenom periodu života doživljava drugčije stvari.
0: Upravo tako.
1: Da, i onda mu se drugčije postave stvari i onda ta pisma ima drugčije značenje, ali to su te bezvremenske pisme koje ja volim i oduvijek sam htjela snimati tekstove koji za 20 godina će imati isto značenje. Znači, ja ne volim trendove, nikad nisam volila trendove, nikad ne, imam ja banalnih pisama koje, zato ih i ne pivam, ali ma da, ona izbaci pismo,
0: ali razumijem, da
1: ne, moraš izbaciti pismo, onda ti naprave pressing i onda u tom trenu dobiješ tih nekih par pisama s kojim ja realno nisam za, jer ja za moje srce znam šta hoće.
0: Da.
1: I onda ja snimim ga kao moram, u stvari sam sad shvatila da uopće ne moram ništa, što ne želim, i onda snimim i onda više nikad ne otpivam.
0: Da.
1: Neću više nigdje rađe, ako treba čekat ću sve godina.
0: To je zapravo šteta, tako
1: je. Je šteta, da. Jer ja kažem ne volim, jer to je vjerovatno i kako se vjerovatno ima veliki utjecaj to što sam ja odrasla s njim i slušam ga cijeli život i vjerovatno je podsjesno meni pisma mora imati emociju, pisma mora imati dušu, pisma mora doći do čovjeka. I to je poanta pisma. Znači, pisma čovjeku može promijeniti život. Znači, ne može pisma koja je banalna, koja u stvari na kraju krajeva je publiku oglupljuje i sama po sebi smatra publiku glupom, ne može ništa donijeti.
0: Da, da, neki sadržaj mora biti ponuđen. Da se ljudi povežu.
1: Dobro, to je moje viđenje. Znači, ja govorim čisto o svom stajalištu, ne govorim o drugima. Svaki ima pravo i voli ono što voli, jel?
0: Tako.
1: Ali
0: tako.
1: Ja volim pismu koje, i volim ja i vesele pisme, one zezalice. Ne mogu reći da nekoj, ono, baš ih volim. Ali zezalica je zezalica, a banalna i glupava pisma je banalna i glupava pisma.
0: Bravo,
1: to su dva različita pojma.
0: Tako je. A kad smo već u tim nekom razvojnim fazama glazbene karijere, kad bila si dio magazina,
1: aha,
0: to iskustvo pjevanja u grupi, čemu te naučilo?
1: Mene to puno naučilo. Znači, oni su mene magazin doslovno bacio u vatru. Jer ja prije toga nikad nisam mikrofon držala u rukama, nisam nastupala na bini. Znači, ja sam doslovno dobila, što je meni u stvari fenomenalno. Jer to ti je ko kad ne znaš plivati, bacite neku umor i ti moraš naučiti plivati ili ćeš se utopiti. Nemaš drugu opciju.
0: Da.
1: I to je meni super, jer sam u tom trenu jednostavno morala naučiti brzinski pred masovnom publikom i pivat i opustit se i meni je to puno toga donijelo. Jer da sam išla solo, ja sam rekla Kroaciji, mi smo prije potpisali ugovor, ja sam rekla ovako, ja ću snimat, ali nikad neću nastupat. Jer sam imala ogroman strah i sram od ljudi. A sad jedno čeka se da će po mikrofonu i doći na binu. Koliko se to sve izminilo.
0: I u stvari, dakle, postoje strah i sram.
1: Što se nikad sad ne bi rekla. Ali trebalo je proći toliko i toliko godina, a to bez magazina, znači on je meni bio doslovno škola, ja to ne bi uspjela.
0: Da.
1: Jer to je veliki broj gaža i ti imaš određene pise, moraš naučiti i tu sam učila dok nisam naučila, makla sve košnice, rekla sam sebi ti Ivana imaš samo biti svoja. Da. Nema šta glumatat, ljudi će te prihvatiti ili te neće prihvatiti, samo nemoj glumatat jer onda glumiš nešto što nisi, prihvatit će te ili te neće prihvatiti ono što nisi, onda ti je bolje biti svoja, pa idemo, kupukvala, pukvala.
0: Meni to čuje kao jedna lijepa poruka mlađoj verziji sebe koja je tek bila na početku ulaska u glazbu.
1: Pa da, osim toga, evo, meni je u svemu tome jako do... U stvari, ne znam uopće kako bi to se izrazila. Tu su bile velike barijere i velike prepreke. Prvo što se tiče magazina, ja sam prva alt izvođačica koja ima crnu kosu.
0: Da, da, da.
1: Još sam čer Miša Kovača. Onda je Čača gurnija u magazin, a on je da čeka me izvući iz magazina. Svake godine me pita kad ćeš vani. Jer, ali ne, nije on mislio potim ništa loše što se tiče magazina, nego on znao da sam ja solo izvođač, a to je meni sam Tonči rekao, ti si solo izvođač, ti jednostavno nisi za grupu. Ništa u krivom kontekstu, nego je znao...
0: Ali da, karizma za solo izvođača, da?
1: Da, jednostavno si solo izvođač, tako da ne bi neko krivo shvatio da je nešto tu kontra magazina, nego čisto pogled na mene, jel? Što na kraju grava i sam huličimo.
0: Da.
1: Ali meni je u svemu tome bilo, sama sa sobom sam nekako bila mirna bez obzira što su bombe padale sa svih strana, piva radi Čače, ja sam toliko zaljubljena u to i to toliko volim da mene to nije dirala pola posto.
0: Da.
1: Znači ja sam samo išla i ja sam znala di idem, da je to zabavna glazba, da ne želim ništa drugo osim zabavne glazbe, da je to taj put, pa nek traje 50 godina, traje 50 godina, ali to je taj put i ja tu idem.
0: Da.
1: I ono, bombe su padale sa svih strana, mene to nije tangalo, ono, pola posta.
0: Da. Koji je onda planirani put s ovim novim projektom Ivane koja pjeva Čačine pisme?
1: Pa to je nešto što, recimo da je to nešto što pivaš, što sam pivala kod dite stalno. Pa onda pivam na svim koncertima, onda recimo ispunila sam i Mišinu želju i puno tih mojih nekih suradnika, a i ljudi koji meni dolaze na koncerte koji samo, kad će Mišina, i onda kad krene Mišina, onda to raspašoj pa i za njih. Ali ne znam, ne postoji neki određen razlog, osim što, eto, sretna sam sama sa sobom što se toga tiče, a i dobro mi je što kad odem negdje na koncert, pošto jako puno njih želi da ja pjevam Mišine pjesme, sad ću imati taj cijeli koncert gdje pjevam samo njegove pjesme. Znači, nema ništa sa strane. Čak ni mojih, čak niće i samo njegovi. Po tom konceptu će postati taj jedan koncertni program, a imam i svoj, naravno, di ono klasično pivam i svoj i tuđe, tako da.
0: Jesu li u planu već neki datumi, koncerti, promocije?
1: Ovo je tek izašla pisma.
0: Da, ali za cijelu priču, je li nešto već
1: da,
0: u planu?
1: Da, treba se snijelo, sad snimamo drugu pismu, to se sve treba snimiti, trebamo poredat i napraviti to stvarno. Neću sad očekivati da će to biti... Ne idem s tim da idem nešto nadić. Ti ne možeš nadić nešto što je upustilo
0: korijenje.
1: Samo
0: dati novo čitanje. Novo čitanje na glazbenoj priči. Da. Dakle, u planu je single za singlom, odnosno pjesma za pjesmom.
1: Pa, za sada, ali ti planovi, vidjet ćemo po pulsu svega kako će funkcionirati. Možda se i promijenilo. Ovo se već izmijenilo, 5 planova je bilo.
0: Da, vjerujem.
1: I onda izašlo sad ovaj na kraju. Tako da se tu nikad ne zna. To se treba jednostavno vidjeti kako vitar puše.
0: Da, i uživati u tom procesu.
1: Da, da.
0: A mi definitivno uživamo uz ove pjesme, uz ovo novo čitanje, poslušali smo i vrtit će se u našem programu, apsolutno
1: ne sumnjam.
0: Da, velika hvala na ovom razgovoru i na odvojenom vremenu. Naša vrata su otvorena, nadam se da se vidimo i uživo prvom prilikom.
1: Ja se isto nadam. Pozdrav vama i svim vašim dobrim i lijepim slušateljima. Neki dragi Bog blagoslovi, neka uživaju u životu i neka budu sretni.

0: spominje, znači, profesor Dulčić, preko 500 znanstvenih radova, među 2% je najcitiranijih znanstvenika na svijetu. Kako se to dođe među tih 2%?
1: To se dođe, znate, imate jedan Stanford University, znači oni bave se povješću znanosti, a usput analiziraju ljude po publikacijama. Znači, imate određene liste i kad se to objavi, onda vide da je neko ime iskoči. Znači, za određeni period, znači određene godine kad sam ja bio dobio tu nagradu, jeli, odnosno kad sam bio u tom popisu, ja nisam ni znao uopće da sam dobio tu čast, da sam među 2%. Nego jedan od dobitnika mi je poslao mail i govori, čestite vam. A ja ono gledam, šta mi čestitati? Moram se sitit, pokušat ću se sitit kako se taj gospodin zvao, ali i dobila mu je i supruga isto. I onda gledam šta, dobio sam nagradu, odnosno tu citiranost da sam očašen da sam među 2%.
0: Da. I to se znači samo ste slavni, u tom slučaju nema nikakvih drugih
1: nema,
0: nagrada.
1: Nema, to je nekakva čast da ste u tom popisnoj listi među 2%. I taj Stanford to je objavljivao nekoliko godina, to imate čak i neke radove u kojima se vidi te liste, jeli? Jedna sam bio na toj listi, meni drago, ali nisam se baš previše, nisam bio previše oduševljen s time, jer vidim da su i kasnije neki ljudi isto u svojim publikacijama da su dospjeli među 2%.
0: Da, a zašto vam nije bilo drago zbog njih?
1: Ma nije mi da mi nije drago, drago mi je, ali nije ko ova nagrada grada Splita.
0: A to da. Idemo malo protrest naše slušatelje, AC/DC po izboru našeg gosta.

sigurnost otrezreno voća, a ja tražim onu koja ne zna što će. Svi traže bez muke